0: 可可士兵军饷，按国军公布，应该枪毙，你知道吗？
1: 知道。我家人口多，现在揭不开锅了。你不打死我，我得饿死。
0: 台上の食を取り消し、兵士に交換する。